sukri ode moja no moja di kuni mama ye amada se nyina mama ye ye mose je sauti asia mose hey mose mose moye dede yankwa.